jërëjëf mbokk yi, su ma defee rek ñu déglu alquran ba benn waxtu tegal 10 minutes ak juróom-ñeent. Ñu ànd ak yéen, bismillah.